صد بار تو را گفتم. کم زن دست پیمان دیوان دیوان دیوان دیوان دیوان دیوان.